0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Четвертое.
4: Четвертое. Августа.
1: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить пе.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: Четвертое.
3: Четвертое. Августа.
4: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з материн полатану сорочку знімають.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня вторник.
1: Четвертое. Августа.
2: Августа.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидає.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
3: Пятое.
2: Пятое.
0: Августа.
4: Августа.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сьогодні. Середа.
1: Середа.
2: П'ятого.
0: Августа.
1: Августа.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пора.